Drakas, programa nga mulingaw. Ug mong pagkatawo sa tanan. Ug mubagtang sa kalaay ug mga kabingaw. Kalag Drakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo rin kagurahan.

Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our

Drakas, programa nga mulingaw. Ubo pagkatao sa tanan. Ubo wagtang sa kalaay. Ubo nga kamingaw. Kalaan Drakas. Ubo ani ala. Ang bayot nga gikagubtan. Ubo idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nga kaguran. Ang lawong mo nga banguran. Naabay-baba, murag lubot sa mungaan. But one thing's for

0: Bot o Bibingka.
1: Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o Bibingka.
2: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis, pag-abuso sa lawas, sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo, susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
5: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood kay taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po nang akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po nang imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
4: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabot gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa Lanon sa Bagbagdingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagbagdingan.

0: mo Salsalano sa Bantingan.
1: Alas 5:07 na, kabagtingog kabalkada, maing buntag na itong tanan ni ining adlaw nga Martes, petsa 11 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Kutob sa mabot sa CBS sa Radyo Bagtingog Bell FM, maing buntag na itong tanan, hinaot nga nas maayong pagkabutang. O gadiin sa gihapon, padayong manikay sikay para sa pamilya, para sa kaugmaon. Taliwala sa mga kinipitong pagsulay, mga kabagtingog kabalkadas. Nagpabilin gihapon tang magpadayon o glakip na usab, mapasalamaton sa kahitasaan gamikan kay gibuligan na sa taslaing higayon. Sa alas kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation, kami na usab mo tunol sa mga balita at impormasyon. Ikan sa technical team lahos sa mga bagting reporters ni Ining Buntaga. Ang nakahan ay ng mga headlines sa itong siren din sa itong pagpanaguban lanog sa bagtingan.
0: BBC Headlines.
1: Sa mga nakahan ay ng mga headlines, diin 31 anyos nga driver nakaangkon og minor injury sa vehicular accident dito sa lungsod sa Lakewood. 46 anyos nga panday arestado sa kasong statutory acts of lasciviousness o grave coercion dito sa lungsod sa Mulawe. Nagampang headlines, duha ka suspect sa shooting incident sa Sultan na nagadimapuro may surrender sa kapulisan. Kinintos kapin ka benepisyaryo sa apply program sa Sulu nakadawat o tag 2,000 pesos. Sa pikas bahin sa mga balita, mga personahe sa Sambuanga City Jail Dormitory o gubang ahensya may salmot sa pagbukas sa Interagency Territorial Defense Exercise. Nagampang headlines sa mga balita, 1.36 million nga shabu nasakmit sa Sambuanga City, duha ka mga suspect nasakote. Ingam na nasab, DICT free wifi nataod na sa munisipyo sa Kumalarang. Nagampang headlines sa mga balita, makeup artist naghikog patay dito sa lungsod sa Aurora. Sa update sa kintang salakat sa panahon habagat ug localized thunderstorms, padayong magpaulan karong adlaw. Illegal nga droga ug armas de fuego nasakmit sa mga awtoridad sa Santo Niño, inispagdian suspect balhog na sa bilangguan. Nagampang ang mga update lakip na usab. Ang update gikan sa merkado mga balita gikan sa BBC News Center busa standby kabagtingog kabalkadas kay sugdanta ang bulyada sa mga balita. Syempre maguna kinis kahimtang salakat sa panahon kay adunay mga area sa dapit dinis Pilipinas nga gipangulan sa paglabay sa mga bagyo pana dinhi sa tuas Mindanao unsa may nakaapektar. Ini ang may kalabtanan sa habagat ug localized thunderstorms, bagting 17 Florence of FEMA.
0: Weather update.
2: Padayon karon nga nagpasidaan ang pag-asa ngadto sa publiko nga dili paghihapon na ngayon nga magkumpiyansa tungod sa posibilidad nga masentri ang kalit nga mga pagbundak sa ulan. Lakip na ang pagpanalugdog gumikan paghihapon sa presensya ni localized sa thunderstorms o lakip na usab ni habagat nga kini ang makaapektar sa dakong bahin sa nasod. Matod pa sa pag-asa, anasangpit nga daw itong lakad sa panahon, direkta makaapiktar sa mga Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Camarines Norte. Laki po sa pinakabahin sa Luzon, apektado sa nasangpit nga daw itong lakad sa panahon. Gingon na sa pag-asa, nga doon ay posibilidad nga makasanatig mulungtad sa duha ka oras ang gidugay nga pagbundak sa ulan sa mga katawhan nga rimuyo sa nasangpit ng mga dapit. Kini magpadala paghihapon og galit ng mga pagbaha o ingon man pagdahili sa yuta. Samtang Zamboanga Peninsula og ang pipila ka bahin sa Mindanao, padayon usab kini nga makasanarig pagbundak sa ulan gumikan sa presensya ni localized thunderstorms nga gibanabana nga mulungtad lamang ngadto sa usa ka oras ang gidugayon. gawa sa pagbundak sa ulan aduna pay pagpanalugdog usab nga masanatian sa makatawhan. Hinungdan nga ang tanan gipasidan-an nga digi paghapon kita ngayan nga makalimot sa pagdalas panangga sa ulan kay bisan pa man tuod nga localized thunderstorms lamang atong masinatian apan mas maayo nga magangandam daan aron usab nga makalikay kita sa unsamang balatian. O gilaw man usab nga makasnati kisag magligiting nga kainit sa lakat sa panahon sa buntaga lahos na sa kaudtohon. Samtang nga padayon usab nga gimonitor sa pag-asa ang usa ka tropical cyclone nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility gihapon apan ing kasamtangan kini ang nagkalayo na tungod kay anaa kini sa gilay-on nga 3,355 kilometros sa may sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nagdala kini sa gigusgon sa hangin nga mukabat sa 85 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat usab sa 105 kilometros matag takna samtang kini ang naglihok sa kon napaingon ngadto sa may sidlakan amihan sidlakan sa gikusgon nga 20 kilometros matag oras. Matud pa sa pag-asa nga nasangpit nga dawtang lakas sa panahon nga wala nakagawa nakasulod sa Philippine Area of Responsibility adunay posibilidad nga hingpit na sab kini nga mahilis tungod usab kay birahon matud pa kini siya sa huyop sa hangin dala sa habagat. Samtang sa pikas bahin hunas og taob sa Pagadian City karong adlaw isip giyas tong mga managata alas 4:32 kaginang kadlawon 1.9 meter ang gladmon stubig unang taob. Ang hunas unyang alas 11:24 ang takna sa buntag 0.0 meter ang gladmon stubig. Subling mutaob pag alas 5:30 ang takna sa hapon 1.5 meter ang gladmon stubig. Subling hunas pag alas 11:06 ang takna sa gabi 0.3 meter ang gladmon stubig. Lawman musubang adlaw alas 5:39 karong buntag samtang musalo pag alas 6:03 na sa gabi. Bagting, decision ni Florence Fima sa VLFM, ugrad siya bagting.
1: 106.3 Radio Magbating. Mautoy update sa kahimtang salakad sa panahon, dilita angay nga mo komportable lang yung sa unsay naa sa kasamtangan. Doon na ginay changes matagkaroon gunya o di ka gusto nga maabtan sa kahumod. Maabtan baka sa habo-habo o taligsik o galit nga pagbundag sa ulan bisag init na nanglan ka magdala o mga panaga. Alas 5:14 na dinhi sa ato ang updates kay tang slakat sa panahon tabok tas dugang pang mga balita o impormasyon kay Bagting ug Kabukadas. Sa mga report nga nakalapusab ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan, labot kini sa kinibitawng mga personahe sa Zamboanga City Jail Dormitory o guban pang ahensya nga misalmot sa pagbukas sa Interagency Territorial Defense Exercise. Atong sairan ania ang kompletong detalye ni Bagting 29.
3: BBC Live Report. Misalmot ang mga personahe sa Zamboanga City Jail Male and Female Dormitory atol sa pagbukas sa Kalasag Zamboanga Interagency Territorial Defense Operation Exercise kon IATDOE kagahapon Agosto 2016 sa Rizal Park Zamboanga City. Gipangunahan ang seremonya sa Task Force Zamboanga kon TFZ uban sa lokal nga panggamhanan sa Zamboanga, mga representante sa nagadayhang ahensya sa gobyerno, stakeholders ug security agencies. Tumong sa Kalasag Zamboanga IATDOE nga paligunon ang koordinasyon, kaandam ug interoperability alang sa pag-atubang sa mga sitwasyon nga may kalabutan sa territorial defense, crisis ug public safety. Samtang ang actual and final exercise niini paghimuon karong umaabot Agosto 2016 particular na sa Seaport area sa Zambo Eco Zone, San Ramon, Talizayan, Zamboanga City, diin mo apilusab ang naisgutang correctional facilities. Bagding ba Tinuwebe, Chiril, Unyot, Lirazan, Sabal FM, o Radio Bagting. 106.3
1: Radio Bagting. Ayan mga kabagting o kabalkadas, kabahin kina sa mga exercises, mga pagbansay-bansay. Mga kabagting o kabalkadas, apil na diyan ni Ogado na yung mga kalihukan o sa mga nalakip, mga tuas sa Zamboanga del Sur. Nga dunay mga kung kahibaluan isa dunay mga pagrekorida sa pagpahimangnos publiko og dili kini makuyawan di makalitan Oh, dayon na kabahin paghihapon kini sa mga pagbansay-bansay sa tuang mga otoridad. Alas 5:16 na mga kabagding o gabalkada sa pikas bahin sa mga balita. Ay di ay kanibitong programa sa DICT. Una nang niingon ang kanibitong DICT nga kinahanglan ng mga kalungsuran bisang pag-asa dapitan ng layua. Ilan ang gitaganang mahatagan o kanibitong kutay sa internet access. Okay, mas gipalig-on lagi ang digital transformation mga kabagting o kabalkadas. Programas na sudnong kagamhanan down na ngatlo sa mga kalungsuran. So sana niini nga nakabinipisyo ang lungsod sa Kumalarang. Okay, DICT free wifi na taon sa munisipyos Kumalarang sa report ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang.
0: BBC Live Report.
4: Dakong tabang alang sa lokal nga panggamhanan sa Kumalarang ug sa mga katawhan nga mobisita sa Municipal Hall ang bag-ong gitaod sa mga free wifi for all gikan sa Department of Information and Communications Technology kon DICT. Libre kining magamit sa publiko para maka-access sa internet ilabi na sa mga nakinahanglan ini para sa komunikasyon, impormasyon, edukasyon ug uban pang importanteng buluhaton. Kining inisyatiba kay parte sa padayong paningkamot sa lokal nga panggamhanan ug programa sa DICT nga mahatagan ug mas accessible ug digital

manggod, di kanyang kahinomduman, nagsugod ni Kabagtig Kabalgadas nga gina-implementar ni nga dunay jobs per matagbulan na way back niya itong 2025, di ba? Panahon sa Kanus-aman, during sa adlaw na tawhan sa tuang mayor nga si Mayor kining Samico, di ba? Atong panahon sa Marso 10 ni Gasugod, hangtod tuloy-tuloy na Kabagtig Kabalgadas ang ipahigayon niya jobs per Diris Dakbayan sa Pagadian, no? So, dili lamang ka na, tungod kay daghan pa mga programa ang atuang City Government of Pagadian, nga diin kiniusap ang nakahatag o kaayuhan dili lamang sa mga Pagadianon sa apan lakip na usap sa mga kasalinganan nga dapat labi na sibuk sa Buanga del Sur, Kabagtig Kabalgadas, no? So, muna, nga sa mataga doon ay programa nga implementar, mabitaw na nga ginaingon nila nga dapat lagi daw, no, kuno sa basit pa og unsay kulor nimo sa politika, kinahanglan nga mag-uban mong tanan pa sa higayon, nga doon ay mga programa nga implementar ang usa ka syudad, lungsod, or barangay, alang sa kaayuhan, dili sa imuha personal, kundili sa imuhang ginsakupan, or sa imuhang constituents Kabagtig Kabalgadas, di ba? Nganong maingon ko ga kinahanglan nga mag-uban, di ba? Mopuni ang panginday sa mga pipila ka mga elected officials, di ba? Tungod kay kuno galing manggo dili magkahiusa, duna gyud tendency Kabagtig Kabalgadas nga mahitabo mga programa dili maimplementar og sakto, di ba? Kay nganuman, tungod kay gumikan lagi dili kauban sa kulor sa politika mahitabo kay babagan, no? Sumuna nga pinaagi niini, no, atong nakita ang nagkauyon ang mga ang konseho dres Dakbayan sa Pagadian, no, o gagi ila usab ang gisuportaran ang kining gipahigayon nga job sphere sa Pagadian. So nahitabo Kabagtig Kabalgadas ang tanan nga mga katawhan, no, dili lamang Pagadianon kun dili lakip na usab ang mga nagikan sa matag kalungsuran nakapahimulos sa mga programa, no, nga giimplementar dres Dakbayan sa Pagadian, di ba? So nana ba, nindot kay panginapanay nga paminawon Kabagtig Kabalgadas nga ang programa nga giimplementar dili lamang alang sa iyahang kaugalingon kundili alang sa tanan. Oo. Kay kung boto na hunaon, di ba? Kung wala palay saktong panglanta ang atuang mayor nga matagaan og trabaho ang atuang mga katawhan, magdinagyon siguro magpahigayon og binulan nga job sphere. Nga naman, kakapoy kayo magsigig job sphere, di ba? Kakapoy magsigig lang huna-huna manguan, mangita og kining mga negosyante nga aduna bitoy yung mga bakanteng posisyon na kinahanglan og mga trabahante, di ba? Di ba nalalim nga tibok nga kining syudad, mga dagkong mga establishmento mapagagmay basta kay dunay mga nag-hiring, ilahang i-appel sa job sphere, di ba? Plus magkinahanglan pag sila o gatong mga recruitment agency, no? So pinagi ni Kabagtig Kabalgadas maingon tag happy all ang tanan. Ano may kog happy all tungod kay bisan pag si kinsa, no, masin pa og kining kinsa imong gibutaran sa mga nanglabay kining eleksyon, wala man nagi gipili as long as interesado ka nga mo-apply trabaho, nangita kag trabaho, kabalo lang ka mang kining mutubag kuno sa imong pangutana panahon sa interview nga imong gi-applyan, sulod man ka, di ba? Wala man giingnan nga oy ikaw kay dili ka taga Pasambuanga diri, so dili ka butante diri, okay di ka pwede, di ba? Wala man giingon ana kun dili bukas sa tanan as long as nangita kag trabaho Kabagtig Kabalgadas, ina na dapat ang usa ka leader, no? Dili kay ang mahitabo kay imbes dunay mga programa nga makahatag kaayuhan dili lamang sa usa ka tawo kundi sa tanan sa kinatibuk-an, babagan pa Hinoon Kabagtig Kabalgadas, di ba? So og yon man manginawat pud ta, no, nga ang ato ang matag kalungsuran, Hinoon pod, atong nakita Kabagtig Kabalgadas, nga lisod yun pod magpahigayon og job sphere sa matag kalungsuran, ilasamot na kung monthly, no, kay pila ra gud dili gud tanang lungsod adunay dagko nga mga negosyante, di ba? Only Pagadian ra gyud makaingon tag daghag

0: paghinay sa geopolitical rest tali sa US sogeran. Nakatabang usab ang mas ligon nga Philippine peso batok sa US dollar nga nakatampo sa pagpaubos sa presyo sa mga produktong petrolyo. Apan bisan pag ipaabot sa gipaabot nga rollback, nagpabilin gihapon nga ligon ang demand gumikan sa nagpadayong problema sa export sa Middle East tungod sa mga problema sa shipping. Gingon ni Belias, nakuha kining tabang alang sa mga motorista gumikan kay makunhuran ang ilang galastuan sa gasolina o diesel.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City, nangita baka mog barato apan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer, guban pang mga accessories. Ayon na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay lain-lain nga mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Lakip na sa Aurora, Mulave, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Meranding, Kapatagan, Tubod, Lugay, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayug, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, ug Tigbao, Zamboanga del Sur. AB Gadget, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!

0: Natapos na ang kampanya sa Pinay tennis star nga si Alex Yala sa Canada Open 2026 human siya gipildi sa kaniyatong Olympic champion world number 12 nga si Belinda Bencic sa Switzerland sa straight sets 6-4, 6-0 sa round of 16. Sikit ang laban o nagbayloy puntos ang duha sa unang set apan nakulangan ang world number 20 nga si Yala. Hinungdan nga nakuha ni Bencic ang unang pagdaog. Bisan pa man sa iyang gihambin nga ankle injury nga nakuha sa iyang miaging dula batok ang Cathy McNally. Di padayon gihapon si Yala apan hingpit nga nakontrolar sa Swiss star ang ikaduha nga set. Bisan pa sa mga pagkapildi, init gihapon ang gisuportahan o gipahupayan sa mga palakpak sa mga Pilipinong tagahanga sa Batanong Pinay. Ang balitang sports, hatag ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o Clariza Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Ang ilang main nahimutang din sa may Santiago Dol sa DBM, ang ilang mga line nga branch na nahimutang sa Duterte Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ilang main niya sa Dol sa may SMC College. O ganoon ay line branch sama sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora, Tukuran, Ugdominga, Zamboanga del Sur.
1: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas atol sa Linggo ng Kabataan sugod Agosto 9 ngadto hangtod 15, giyawhaw sa Department of Health ang kabatan-unan nga magpila og himsog nga mga batasan alang sa mga ligona nga lawas og pangisip. Lakip na ang 7 healthy habits nga pagkaon og balancing konsustansyadong pagkaon, ang pag-ehersisyo og 30 minutos kada adlaw, kanunay nga paghugas sa kamot gamit ang sabon og tubig, pagpabakuna batok sa baksina, preventable disease, paglikay sa pagpanigarilyo, alcohol og droga, pagatiman sa kogalingon og sa uban, pagpractice sa safe sex o pag-amping kanunay sa kadalanan. Gidasik usab sa kabatan-unan nga mo konsulta sa mga health center alang sa saktong serbisyo o tambag panlawas kay ang himsog nga kabatan-unan mas andam nga mas himpit kon hagit o sa pagkabot sa ilang mga pangandoy.
0: Ang balita sa kahimsog sa panlawas, hatid ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanhimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima kay mga espesyalistang mga doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, pediatrician with specialty on internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Vivina Bangkoro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alang sa dungkak kasiyuran, just call or text 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC Martin Balita.